maman mokolo mosusu tongo etaneli yo epai mosusu mpo olalaki na ndako te odevanse mobai na yo otelefone ye avant 6 heures mpo olobake ozali na mwana moke na kati ya hôpital azali malade.